0: cosas hermosas.
1: Que diga los buzos y pescadores, el chinga cantón pachichar voluntario, cantón pachichar chumbelía. Quien informar que haga los grupos organizados y no organizados, que es domingo 16 de agosto, colca un jornada de limpieza en quien chingaya a partir de las 8 de la mañana. Colbel batrash ventajo cajabras limpieza, netra pachichar, ziapa, chutnamet y chicap isla. Vica chicabnar, quien quiecaja, porque participación y colaboración, Casper Katzil, en especialmente la aldea en San Antonio Chicayá, comunidad de Panabaj, Sanchaj, Cerro de Oro y Chicachucmoc. Después, la jornada de limpieza, en Katzinga, Naucalga, materiales, Agnes Rabastrua, Mamcheta, guantes. Si va a tener con la jucu, con la nakamilka, abetchka, y nakalka, chiquet, kushtar, y cubetas, y nikachka materiales en katsena para que el metaje habrá limpieza. Punto de reunión jara cantón pachichaj, chumbelia, inkbikachka, chikunjilal, ishki, que me encajo un utsil, majon kichachka, kitsiak, capus, shnaka. Porque chicas y no en cada dificultad en quismoja, pero ya a partir de las 12 del mediodía, o sea, se puede ni a chacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac